nyame eye nyame na me nyame te asinti meda no aseda odofia den che free adom fm 106.3 bro bebe o chen kembia we dana entry hamilton se me nyame eye nyame ajide se wo ho ye bebe a utie ye no tijumede atudin se manyankopon nyankopon ya na fisa be ku se ba want no na ye de bre wo Yada wasi se ofidiye ne daa nso na ogusu etie ye utie prophet Bernard Osu ansa aye freedom prayer. Idine je usumi osofo no dofo.

0: no sere ye moa
1: o sere ye moa
0: ni etwi afa ne so
1: etwi afa ne so
0: obi da de ja
1: obi da de ja
0: emfra ne ntoma
1: emfra ne ntoma
0: ehu obi na so abodam
1: ehu obi na so abodam no
0: da de jempa
1: da de jempa
0: ni sere no
1: ni sere
0: kibetimi apa ntoma
1: e
0: de akata ne ho
1: de akata ne
0: ho urade fa che ye
1: urade fa che
0: urade fa che ye
1: urade fa che
0: boni bia
1: ni bia
0: o maya ye
1: ya je
0: unko
1: urade
0: ena wo boni eduro
1: ena wo boni
0: uchiri boni die
1: uchiri boni o
0: nanso unko
1: unso unko
0: ena wo boni eduro
1: o boni
0: urade fa me boni cheme
1: erade fa me boni
0: erade fa ye boni che ye
1: fa ye boni che
0: fa ye ma boni che
1: fa ye ma boni che
0: fa sa fa ma boni che
1: asa fa ma boni che
0: fa gana ma boni che
1: fa gana boni che
0: efrim penyimfo so
1: efrim penyimfo so
0: ebesin kwada so
1: efrim
0: besin fa ma ne boni che ye
1: erade fa ye boni che
0: na fa mu je jare ye
1: na fa mu je jare ye
0: fa mu je jare ye ewo yesu din mo erade ma yenye pe
1: Mayenye pe o.
0: Ewo wenim.
1: Ewo wenim.
0: Mayem fata se.
1: Mayem fata se.
0: Ye betene fidi Yesu mpo.
1: Ye betene fidi Yesu.
0: Ye bebie ya no se.
1: Ye bebie ya.
0: Ye ka wono kware.
1: Ye ka wono kware.
0: E de akire nipa.
1: E de akire nipa.
0: Ye nipa.
1: Ye nipa.
0: Afumso bia.
1: Afumso bia.
0: Ewo ye ho.
1: Ewo ye ho.
0: Urade fa che.
1: Urade fa che.
0: Boni bia.
1: Boni bia.
0: Ewo ye ho.
1: Ewo ye ho.
0: Urade fa che.
1: Urade fa che.
0: Mayem fata.
1: Mayem fata.
0: Se ebe wase mpakanfo.
1: Ebe wase mpakanfo.
0: Urade da wase.
1: Urade me da wase.
0: Ewo Yesu din.
1: Ewo Yesu din.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pacho yensere urade ebre kakrai
1: pamcho bra yedre ebe ye nyankopon no kese ne awobo wo na wobo me bible say onyame ade a wontimi nyema no ho so no abeyi ne ho aye na me ne onipa daseni ayeyi mpo anyame de ma ye nse ye nyi no no e ya bofo adwuma o ene nyame ama ye ho kwan Enti eduru bra eti se ya adofo moma yemfa ye ho nyine nyame anim na ye ntimi soro ye nyankopon no ye nya ne kese na ohu se ne oye maye no eye ye ni so na ye ye fe nso eni nti sa bra mi nu mi nu nyina de akomakro ebe bom se ye kenkan nwom eduasa nan na de bia me ye osoro a ya na ye mede Ose mesra urade na nyina mesra urade
0: na
1: nyina sense urade ayeye ewo menum nyame ayeye ewo wonso anum enapo so ana enapo ase aye kwa kofa sese ye ya meti he wo a wo ti mene wo a wo ti no wonso nyame ayeye ewo wonum enti mayemfa akoma ba akommom na ye nsire nyame ne anya ne kese esanse Si eti mishra no na se ye ne kese a onyame nso firi na de kura dem ebue osoro ehwie ne nsiragu ye nso eni nti